سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم اي محمد فيان بلي اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم دايچي و هرسي لسر زويدا هي لنا يبريت او چي لبران بر خدا ود صلاتي شتي چي هي كواتا اوي شو دايچي شو او خلقش بدي هن راوي خدانو لدى صلاتي درناشن يتربت بلغي قسيوانا بجدكن بمرجك خدا ذاتك هرچي لآسمان كانو زويو نيوانيان دا هي هر او خاونيانا هرچي بيويد دروسي دكاد شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروز بکد چون که خدا دا صلاتی هی بسر هموشتیگ دا هموشت لای او آسانا.